0: Radio, tutti hudi hit.
1: Dobrodošli.

so samo okol govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori.

0: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika.

0: Barcelona.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
6: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
5: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Že 30 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: To moraš prit probat 28. junija. Več na bistriskakuhna.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik.

0: Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
1: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Tvoje mesto.

0: Tutti Radio Maribor. Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno,
6: tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 8, poglejmo, kaj se dogaja na cestah. V tem trenutku na srečo nobenih posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, sicer pa lahko vse prometne nevšečnosti javite na 0800 10 55.
1: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: V Mariboru v tem trenutku 24 stopinj, Gočova 25, 25 tudi Turnišče. Lepo jasno vreme bomo imeli danes, a tudi precej vroče. Do 35 stopinj se bo ogrelo, podobno vreme pa tudi jutri in v torek, tudi temperature podobne. V sredo pa naj bi se po trenutni napovedi narahlo, ampak res rahlo ohladilo.

jutro, Mati Cegar, vam bom delal družbo v tem prvem počitniškem nedeljskem jutru in dopoldnevom. Spomnili se bomo najboljših trenutkov v totem tednu na totem radiju in prevedeli, kaj vse nam bo danes ponudil festival Lent. Še prej pa toti hudi hiti, da se malo ogrejemo, Jan Plestenjak in Flirt pa Pink, najprej pa Taylor Swift in Opalite za začetek te ure, pa dobro jutro.

0: Jan Plesteniak in Flirt, prazna postelja na Totem Radiju. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: Ja, vedno imamo radi, ko nam na 051-220-220 napišete kak SMS, da vemo, kak se imate, pa če vas kaj muči, ali pa recimo, če imate kako pripombo ali pohvalo, pač fajn je, ne, da se prijatelji malo, da si malo napišemo. In v tem tednu je en facelip SMS napisal Nejc. In Nejc, če slučajno poslušaš, neumnosti bo še,
2: Naj samo povem, da smo dobili en čudovit SMS na 051-220-220. In sicer zvesti poslušalec Nejc je poslal. Jaz Nejca ne poznam osebno, poznam pa ga kot učitelja, ki vedno posluša skoraj nemogoče vprašanje in ga zastavlja svojim dijakom.
3: Okay. Ja,
2: potem, da ima zabaven moment in enkrat ni slišal oziroma smo imeli malo kasneje, pa smo tako poslali posebej, da ne bi. Ok, in tak piše, dragi Toti Radio, ob koncu šolskega leta iskrena hvala, da ste mi skozi vso šolsko leto krajšali vožnje v Prekmurje. Vsako jutro ste bili moja družba na poti v šolo, pogosto pa so z mano v razred prišle tudi Tinetove modrosti in Jegrove neumnosti, ki sem jih z veseljem delil z učenci. Tako da vidiš, Jeger, kot temeljno vplivaš na vzgojno izobraževalni proces.
0: Vsaj nekdo, ne?
2: Pravi Nejc tudi, da se zahvaljuje meni, da smo enkrat ponovil to skoraj nemogoče vprašanje. Brez skrbi, Nejc. In tako pravi, hvala vsem skupaj za dobro voljo, smeh, zanimive zgodbe in prijetno družbo na kilometrih med domom in šolo. Radio ni le glasba in oddaje, postane del vsak dana. Oh, hvala lepa, Nejc.
0: Čudovito, hvala Nejc. Poglasi se, kaj no?
2: Ja,
0: zdaj, ko imaš
2: pridi, kaj mi imamo,
0: veš, učitnice.
2: Ja, tako.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Pol devetih je na uri, v prometu pa nobenih posebnosti. Na srečo, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055, sicer pa varno in po predpisih. Je že kar precej vroče, danes zjutraj v Mariboru v tem trenutku 26 stopinj, 26 stopinj tudi na Smolniku, Radenci pa 27 stopinj Celzija, danes jutri in v ponedeljek bolje pojasno sončno vreme in tudi precej vroče, do 35 stopinj bomo imeli.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Miley Cyrus, Flowers, to je Totem Radio, Jäger, pa vam želim dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Med tednom od 12. do 16. v Totem studiu harata Fras in Medvar, ampak če sem jaz zakaj hvaležen radijskim bogovom, je to vsekakor to, da so jima poslali Anjo Škrlec, ker zdaj v Fras in Medvar šovu dejansko slišimo še kaj uporabnega.
2: Že nekaj časa je menilo, odkar smo izkoristili tukaj pri nas na Totem radiju najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji, Anjo Škrlec Anjo, in jo prosili za kak nasvet. Zdaj, ali je to iz kuhne, ali je to nasploh iz življenja.
3: Življenja, ja.
2: Kakorkoli. Tako da, Anja, ali lahko kaj svetuješ v teh vročih dneh?
4: Ja, lahko. Glede na to, da je zunaj 150 stopinj, ja, sem se odločila, da vam danes predstavim recept za najboljši domači ledeni čaj.
2: Okay.
4: In vse, kar potrebuješ, so suha zelišča, meta, koprive, lipa, ali pa kupiš kar čaj v vrečki. Potrebuješ še med in pa limono.
2: Ja, logično. Okay.
4: No, zelišča malo prekuhaš, približno 1 litru vode, dodaš žlico medu pa pol limone, postaviš v hladilnik za par ur in že uživaš, in to brez kakega dodanega sladkorja. Pa še 100-krat boljše je kot iz trgovine, priprava pa tudi ni več kot 5 minut.
2: Izjemno.
3: Ja. Samo pol moraš čakati 600 let, da se ohladi.
4: Ne, lahko daš zraven let in je 1, 2, 3.
2: Ja. Okay. Ja, ja.
4: No, si
2: malo
4: pa
2: naprej študiraš, ne?
4: Ja, seveda.
2: Si daš malo prej, dobro, ja?
4: No, sicer pa si lahko celo ten video, kako to narediti, pogledate tudi na mojem Instagramu, Instagram profilu Anina Kuhalnica.
2: Evo,
3: a to imaš ti?
4: Ja.
2: Ja, ne.
4: Pa še mi ne slediš.
2: Soseda, Danijela.
3: Grem pogledat, ja.
2: Ja, Anjina Kuhalnica, idite preverit, pa boste lahko na morju recimo, ne, ta čaj delali.
4: Ja.
2: Lepo ga daš v hladilnik, kaki dan prej narediš začer, narediš recimo zjutraj, lepo.
4: Tako?
2: Zran kafeja, belega kruha, 23 kil paštete.
3: Pa linolada.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
6: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
6: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
9: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
1: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala.

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
5: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes, jutri in utorek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.

Dve minuti sta čez deveto, poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana-Šentjakom in priključkom Dožale v smeri Maribora. Tam je oviran promet, tako da previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: V Mariboru v tem trenutku 28 stopinj, toliko tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici in Rucmancih. Vroče bo danes in v naslednjih dneh do 35 stopinj bodo najvišje temperature čez dan ob lepem jasnem vremenu. Dobro jutro na to čudovito prvo počitniško nedeljo. Jeger sem z vami. Vreme in festival Lent letos zgleda sodelujeta z roko v roki. Lepo vreme bo torej idealno za lentanje. V naslednje pol ure bomo pogledali, kaj se bo na Lentu dogajalo danes, še prej pa najboljši trenutki v totem tednu na totem radiju, ampak za dober začetek ti ure pa še toti hudi hiti, tak da plan imamo, zdaj pa samo še akcija. Dobro jutro!
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: What's Love Got To Do With It, vrhunska pesem, ki jo je leta 1984 zapela Tina Turner. Dobro jutro.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Ja, vedno je zabavno, ko v totem jutru pride mimo Tine, razen takrat, ko ni, ne? Zakaj? Človeku se včasih mehur pač napolni ob nepravem času, potem pa sodelavci to izkoristijo.
2: Dobro jutro, Tine.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Živele.
2: Dobro jutro.
3: Kaj se petaš ti? Da je na vesti tiši?
2: Se petavček.
3: Tu pogledaj animacijo, veš, ko imam vodo.
0: Ja, ne bom gledal celica je zdaj.
2: S Tinetom smo se danes domenila, da, da bomo naredili rekord v neki dolžini, tako da bo to se ful dolgo trajalo.
3: Ja, za, pač ker bomo. Pa me zmo, ker je najlepši slab, ker ste bil veš, ko voda.
2: Veš, kaj mi je všeč peričnik, ko greš lahko od spodaj in tak od, za slapom gledaš, kot
0: je
2: dol, pa tako...
0: Tudi slabe boka je lep.
2: Tudi, recimo, ne.
3: Še lepše, ko lahko greš nekam za drevo, pa recimo...
2: Recimo?
0: Ja. Ne, se bo šlo. Boga kar govori. Mam jaz to. Daj povez, da kam
2: kamela, kamela pohorska, ne? Ti ne povej.
3: V šoku sem. Zdaj sem to prebral, znanstveniki se vtili, jaz ne vem, kaj bo.
2: Res?
3: Gotovi smo.
2: Ok.
3: Prav.
2: Pazi, ima, bodi zaskrbljena.
4: Ja, sem že.
3: Klop je pilota, pa gremo.
4: Ja, povej.
3: Ugotovili so, da na vsakih približno 100 let se dan podaljša za 1,4 milisekunde.
2: Tine, moraš to dan pred prazni.
3: Ja, glej, kaj bi samo jaz bil v bedu.
2: Res je.
3: Gotovi smo, čez 100 let bo 1,4 milisekunde daljša.
0: Ja, če bo še malo podaljšalo to za 1,4 milisekunde, bomo šlo že zdaj posledico.
3: Kako bojo kure vedle, kdaj jajca dat?
2: Je res je vse to.
4: Oj, oj.
3: Pa vse.
2: Kdaj bojo videli Rofenkirerji, kdaj morajo priti?
3: Ja. Kdaj, veš, koliko bo to rutoš podaljšalo še?
2: Še to. Si zadovoljen, ne, Jäger, da slišiš zadej muzika?
0: Ja.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ide in mi, Kaigo in Selena Gomez, to je tudi radio, dobro jutro. Ja, v Mariboru smo festivalsko razpoloženi, tretji dan festivala Lent je že danes in v svoj hlad že vabi mestni park, tam je od 9. ure odprt Art Camp za naše najmlajše, številne delavnice se tam dogajajo, tako da je vredno udeležbe, sicer pa lahko greste čez dobre pol ure tudi na sprehod po mariborskih dvoriščih.
1: Ob 10. uri pred Vojašniškim trgom 6 bomo se podali na sprehod dvoriščenje z Jernejo Ferlež, ki nas bo popeljala po mariborskih dvoriščih, raziskali bomo, kako so nastala, kako so se spreminjala in pa seveda kakšno vlogo so imela v vsakdanjem življenju.
0: Tako je povedala producentka živih dvorišč Lina Petrovič, zanimivo za poslušati bo danes tudi na odru OTP banke producent Marjan Ornik.
2: S pričetkom ob 20. uri mojstri hipnotičnega gruva, skupina, ki prihaja iz Ženeve, Leclerc, združuje kozmični funk, krautrock in psihedelija v neko povsem samosvojo glasbeno zmes, ki postaja vse bolj in bolj popularna med torej, njihovimi sledilci. Zelo priporočam ogled tudi tega koncerta.
0: Odlično, sicer pa še ogromno drugega festivalskega dogajanja. Na otroškem lentu v Vetrinskem dvoru recimo danes ob 18. predstava Pika gre v šolo, na glavnem odru pa bo danes zapel tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pa se še veda ogromno drugih dogodkov, ki jih najdete na spletni strani festivala Lent, pa lepo lentanje.

0: Prv raz? Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
4: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
5: Točno tak, kot mora biti.
6: Kupijo nova Pikasi.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
6: Kupijo nova Pikasi.
7: Že 30 let.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minuta je čez pol deseto, poglejmo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana Šentjakom in priključkom Domžale v smeri Maribora. Tam je zaprt vozni pas in prihaja tudi že do zastojev, tako da previdno. In če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55. Vreme pa danes lepo jasno, v tem trenutku okoli 29 stopi na našem koncu, do 35 naj bi jih imeli danes, v ponedeljek in torek pa fejst podobno vreme, tudi z fejst podobnimi temperaturami.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše od

0: The Weekend in Blinding Lights, 18 minut je do 10. Dobro jutro.
1: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Je svetovno prvenstvo nogometu je polnem zamahu, veliko ljudi ga gleda, gre vseeno ne za ob olimpijskih igrah za največji športni dogodek na svetu in gleda ga tudi Medvar, ki ga je seveda nekaj zmotlo zraven.
2: Enkrat, da še en komentator reče vor soba, pa bom šel na svetovno, brez karte. Mislim, kaj je to? Pa menega spalco po hrbtu. VAR, razumeš? Prvo kot prvo že piše VAR. Ja. Drugo kot drugo pomeni video assistant referee. VAR. Ni dvojni V, da bi se prebralo kot vojna, war,
3: yeah.
2: Ampak je VAR. Tudi če vsi drugi na svetu, Angleži, ne vem kdo, mogoče, ne vem, izgovarjajo war, kaj je? Ali je težko reči VAR soba? VAR.
3: Res, jaz pa nisem tega zasledil.
2: No,
3: zdaj govorijo.
2: Ko veš, ja. Boš videl to. Seveda ne vsi, kar je pa najhujše, ne? Da imaš pol enega samo, da bi rad zvedel, ki ima avto parkiran, da bi mu pošremfo. Ne moreš, kak je vor?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
0: Ok, stop. Tukaj jaz morem intervenirati, ker tu pa tam celo poslušam Dejana, pa si kaj zapomnim. Če komentator uporabi kratico VAR, potem misli na pomočnika sodnika za video analizo po angleško video assistant referee, če pa reče VOR, pa ima v mislih sobo, v kateri ta pomočnik še z kupom drugih ljudi sedi pa buli v monitorje, ker kratica VOR pomeni video operation room. Evo, samo da vemo, zdaj pa muzika.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna. Pika si.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
2: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Kopija nova Pikasi.
0: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova Pikasi.
0: Že 30 let.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
6: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina.

0: Barcelona.
1: Dobar dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo

0: Resen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša urodemanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Ura je 10.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastal je tudi že dober kilometer dolg zastoj, tako da, če imate še kakšno informacijo s cest, nam jo sporočite na 0800 1055, sicer pa varno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Še vreme poglejmo, 30 stopinj že v tem trenutku v našem mestu, 30 stopinj tudi v Selnici ob Dravi, Moščanci 31 stopinj Celzija, sicer pa danes lepo jasno vreme, do 35 stopinj bomo imeli tudi jutri in v petek podobno. Matic Jeger, sem z vami in vam prvič danes želim dober dan in lepo prvo počitniško nedeljo, ki jo preživljate tudi v družbi Totega radija in Totih hudih hitov. Ogromno jih imamo tudi danes na playlisti v naslednji uri, tak da predlagam, da ostanete z nami, pa dober dan.
3: Toti radio, Toti hudi hiti.

0: Calling wherever you will go, to je Toti Radio, dobar dan.
1: U Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: V Totem popoldnevu sta se Andrej Mernik in Matej Regent spomnila enega praznika, ki ga vsaj po mojem mnenju precej zapostavljamo. Mogli bi ga pa slaviti kot enega najpomembnejših praznikov v letu.
2: Evo, še en praznik je šel tak mimo. Kljub temu, Matej, ti si oče, jaz sem oče, v nedeljo je bil dan očetov.
3: Res?
2: Ja, pa... Jaz moram sicer priznati, ne, da sam se sploh ne bi spomnil, imam pa to srečo, da imam dve hčerki, no in Neža se je spomnila, ta mlajša, tak da, samo zato vem, da je bil, ti imaš pubeca?
3: Ja, no je, tudi jaz se sam ne bi spomnil in ja. Seveda se tudi moj pubec ni spomnil.
2: Ne, pa normalno, ker je kaj drugega bilo v prvem planu.
3: Ja, druga bilo v prvem planu, če se prav spomnim, da smo mogli celo na dan očetov nekaj pomagati, tak da me še izkoristil.
2: Seveda, ker oče pride prav v vsakem primeru
3: ja,
2: in tako je tudi prav. Je pa zanimivo dejstvo, zanimiva številka, ne, leta 1991 je samo 9% očeta bilo prisotnih pri porodu. Ti si bil zraven?
3: Seveda.
2: Jaz tudi obakrat, ja, ker recimo leta 2021 po podatkih Slovenskega statističnega urada pa že kar 84% očetov, kar je skoraj več očetov kot mam pri porodu, ne.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Matthew Wilder, Break My Strike na Totem Radio, 10 in 18 minut je na uri, dober dan. Festival vseh festivalov je ponovno mesto in mi imamo par predlogov, kako lahko izkoristite današnjo nedeljo. Lahko se že zdaj odpravite v mestni park, tam za naše najmlajše poteka Art Camp v mestnem parku na odru Triglav, pa bo ob 17. tudi glasbeno-literarna predstava Galaksija, Repkarija in potem še na istem odru ob 19. poletni jazz koncert Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Če se pa prestavimo še k Dravi, na Jurčkovem večerovem odru bo danes temperamentno.
1: Ob 21. bomo šli malo na klasična ciganska etno zgodbo. Odličen glasbenik Imer Traja Brjani in Amala vredno gleda. Malo drugače sicer, ampak vsekakor vredno gleda.
0: No, tako razlaga producent Vlado Šega. V Vetrinskem dvoru pa zdaj že tradicionalno poteka že 20. leto pravzaprav stand-up lent Slavko Škvorc. Kaj imamo tam danes?
2: Ob 21.00. V Vetrinskem dvoru nismo le duhoviti, tudi kaj pametnega skupaj spravimo. Zato zdaj že skoraj tradicionalno vabimo simpatičnega Koprčana Aleksandra Zadela, doktorja psihologije, ki nam bo malo več pomagal prebiti se skozi vso to gnečo ponudbe, ki jo imamo v življenju in na koncu ne vemo, kaj sploh smo imeli od življenja.
0: No, odlično, torej ob 21. uri vabi tudi stand-up len, sicer pa še mnogo drugega dogajanja, koncertov, predstav, razstav najdete na spletni strani festivala Lent.

0: Dončo, kaj delaš s tými žicami?
1: Ja, máš dar zväzac, no hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Dobro, gospodje, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: 2 minuti sta čez pol enajsto, poglejmo na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, kar je odlična informacija in seveda želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Pa še vreme poglejmo v naše mesto v tem trenutku. 31 stopinj na Ptuju in v Murski Soboti pa 32. Danes ves dan lepo jasno vreme. Do 35 bodo šle danes temperature, tudi jutri in v torek lepo jasno vreme, temperature okoli 35 stopinj Celzija.
10: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: iz filma Flashdance, What a Feeling na Totem Radiju, dobar dan.
1: U Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: Maribor je najlepši kdaj? Ja, takrat, ko je festival Lent. Kaj vse bo festival ponudil danes v nadaljevanju, tako da ostanite na Totem. Če pa boste šli zvečer po Lentu mimo vodnega stolpa, kjer stoji Jurčkov večer oder, potem je velika možnost, da tam srečate pravega poslanca državnega zbora.
2: Naš festival Lent je poseben glede številnih stvari, najbolj zato, ker je naš in je v našem mestu, to je tako. Prvo. Drugo pa, da ima, da je od letos tudi edini festival, ki ima producenta enega od odrov, ki je poslanec. In ko je bil Vlado Šega tukaj pri nas na radio, smo se malo pogovarjali o programu Jurčkovega in Večerovega odra, smo rekli, glej Vlado, zdaj pa tak. Mi bomo zdaj zaklenili vrata, pa pojedli ključ. In ven greš samo, če se igraš igro pet hitrih vprašanj poslancu. In je seveda takoj se
3: yeah.
2: dobal, seveda absolutno.
3: No, hvala Bogu.
2: In tu je teh pet hitrih vprašanj poslancu. Prvo je seveda, ali sta z Janezom že na ti?
4: Z Janezom sem na ti že od leta 86, takrat, ko ga nisem hotel imeti za predsednika, zdaj sem se, zdaj mi je žal.
2: Koliko stane Vlado Simvič v državnem zboru?
4: Niso več tak strašno nizki cene, ko govorijo. Je pa vseeno po ceni malce, tu nekje 7,5 evra. No? Kaj več pa nisem jedal, pa kaj drugega še.
3: Dobro, 7 evra
2: po
3: ne?
2: V Ljubljani.
3: Ja.
2: Odkar si Vlado prišel v državni zbor, si večkrat poskrbel za zabavne trenutke in smeh. Kdaj pripravljaš naslednjo šalo?
4: Če s tem misliš napake, ne, poskušam biti, predvsem poskušam biti vljuden. In poskušam biti saj malo humoren, koliko se pač da recimo neka dobre volje speljati v ta, bom rekel, ne preveč dober organ. Vse to vsi govorijo, ne, na cigareto je pa zgodba predvsem drugačna, ko niso več vklopljene kamere, ko ne nastopaš.
3: Imamo insajderski.
2: Ja, ja. Vsi zdaj imamo insajderske informacije. Ok, Vlado Šega. Kje imaš skrite vse BMW-je, zdaj ko imaš denar?
4: Imam sicer veliki črni avto, ampak je korejec BMW-ja, pa ne maram, zato ker pri vsej tehnologiji bi že lahko začeli počasi žmihati srnega kravata.
2: Ja, in če zadnje vprašanje pri naših pet hitrih z poslancem, ali greš letos drugače na morje, ko si poslanec?
4: Da sploh ne vem, kako bom šel na morje, ker tako se zdaj počenja, ko se same izredne seje, ko zveš ponedeljek, da imaš vtorek sejo, vtorek zveš, da nijaš vtorek, ampak je pa v ponedeljek, mislim, tako da bom težko karkoli predelal. So pa neke parlamentarne počitnice od konca julija pa do konca avgusta, kjer pa lahko malo upaš, da boš upal. Žena me sicer ne gleda pa več zadovoljno, da sem jo za, za 4 leta namesto, da bi uživala v penziji, ampak gledaj, more je more, to pač odklopiš.
2: No, okej, okay. Še pa tak zdrav način razmišljanja, ne? To je bilo pet hitrih s poslancem Vladimirjem Šego, prvim vicmoherjem državnega zbora.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kofi Crush tekma.
1: Ja, ta teden smo dobili drugo Krups Coffee Crush zmagovalko, to je postala Sonja, ki je pravilno napovedala rezultat med Brazilijo in Škotsko. Sicer je bilo vas več takšnih, ki ste pravilno napovedali, ampak Sonja je imela na to še srečo pri žrebu in bo odslej kuhala najboljšo kavo na Krups Coffee Crush aparatu. In ne samo, da ta aparat skuha najboljšo kavo, še izjemno stajliš je in pa še v absolutno vsako kuhinjo, tako da danes večer se začnejo prve tekme 16. finala, nova Krups Coffee Crush tekma pa bo znana jutri zjutraj, tako da predlagam, da poslušate, da boste lahko na nič 51-220-220 napovedali po vašem pravilen rezultat, ker imamo še tri Krups Coffee Crush aparate za podeliti, tako da poslušati.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj misli. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: novem salonu u Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Minuta je čez 11.
8: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, dar s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah

Preverimo še stanje na cestah. Ni posebnosti v tem trenutku, kar je super informacija. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na telefonsko številko 08 010 55.

0: 32 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 32 stopinj tudi v Lenartu, Ljutomer 33 stopinj, vroče bo še jutri in v torek do 35 stopinj je napovedanih pri lepem in jasnem vremenu. Minute so čez 11, Jegar želim dober dan in lepo nedeljo. Z nami pa je tudi že profesor Križanič. Profesor, kaj zanimivega iz sveta glasbe nam si pripravil danes?
1: Pozdravljeni. Na zadnjo junijsko nedeljo se bomo spomnili hita Whitney Houston, s katerim se je dokončno uveljavila na svetovni glasbeni sceni. Pa o čem govori pesem With Arms Wide Open in s katero skladbo je Madonna na MTV Music Awards poskrbela za škandal.
0: Ja, odlično. Pa dajmo, profesor Križanič, že po treh.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pozdravindu pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: Tema iz serije Miami Vice je zadnji number one instrumentalni hit, ki je zasedel vrh ameriške lestvice, to je bilo leta 87. V TV seriji Miami Vice smo lahko spremljali detektiva Sonja Kroketa in Rika Tubbsa. To je bila tudi ena prvih serij, ki je imela velik glasbeni vpliv. Ne samo, da je naslovna sklada prišla na prvo mesto single lestvice, istočasno je to uspelo tudi albumu, kar se je zgodilo sploh prvič in vsaj zaenkrat zadnjič. Jan Hammer, po rodu Čeh, je za single prejel tudi dva Grammyja. Za serijo Miami Vice, ki so jo predvajali 6 sezon, je spisal okoli 90 različnih glasbenih tem, kasneje pa se je posvetil še filmski glasbi. Številka 1 leta 87, Jan Hammer in Miami Vice Team.

0: young.
1: Miley Cyrus used to be young, dober dan. V Mariboru smo festivalsko razpoloženi, tretji dan festivala Lent je danes in v svoj hlad vabi mestni park, tam je odprt art camp za naše najmlajše, številne delavnice se tam dogajajo, tako da je vredno udeležbe. Ob 13. se sicer art camp zapre, ker si morajo tudi animatorji malo spočiti, potem pa se zopet odpre ob 16. Sicer pa že 30 let v našem mestu poteka tudi ulično gledališče Ana Desetnica in kaj nas čaka danes? Na ulicah Maribora pa razlaga producent Marko Brumen.
2: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte. Znakovni ples, novice, živa jazz soul glasba, preplet znakovnega plesa in sodobnega lutkarstva. Raziskujemo, kako lahko sodobne dnevne novice, ki nas bremenijo, postanejo tudi vir navdiha. Vizualno in zvočno živahna predstava, ki prepleta jezike, geste in teme v brezhibno atmosfersko celoto. In pusti tudi občinstvu, da razmišlja, da čuti in da dvomi o zgodbah, ki nas obdajajo.
1: Zanimivo. Kaj pa bo na KMŠ odru tukaj na glavnem trgu Urban Kaukler?
3: Nedeljski blues ob 8. uri nastopili bodo Two Brothers and the Others in Gully Hall Fisher Band. Ne pa pozabiti, ob 16. uri pred igre z ping-pong mizami, košarkaškimi koši, lounge areo, hladno pijačo po študentski ceni in kasneje koncertom.
1: Ja, bravo, vidiš, kak si znajo študenti narediti fajn. Sicer pa še ogromno drugega festivalskega dogajanja na otroškem lentu, recimo v Vetrinskem dvoru, bo danes ob 18. predstava Pika gre v šolo, na glavnem odru pa bo danes zapel Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pa seveda še ogromno drugih dogodkov, ki jih najdete na spletni strani festivala Lent, pa lepo lentanje želim.

0: bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
0: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
0: Neverland kafe in butik.

0: Barcelona.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Preverimo stanje na cestah. Če se odpravljate proti Hrvaški, potem previdno na Podravski avtocesti, tam je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Zaklom in Gruškovjem. V tem trenutku pa je to tudi edina posebnost. Če opazite še kakšno na vaši poti, nam jo sporočite na 080-1055. Okoli 33 stopinj imamo na našem koncu pri lepem jasnem vremenu, takšno bo tudi jutri in v torek, no v sredo pa se lahko po trenutni napovedi tudi za pikico ohladi, pa tudi malo lahko zmoči.
8: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: brasileiro, pravim!
1: Професор Крижанич, катедър е ваш!
2: Arms Wide Open je tretji singel iz drugega albuma Human Clay ameriške post-grunge zasedbe Creed iz Floride. Autor je pevec in frontman Scott Stapp, ki je pesem napisal, ko je izvedel, da bo postal oče. Njegovo sporočilo pravi, kako si želi, da se njegov otrok pri odraščanju ne bi soočal s takšnimi problemi kot on sam. Pesem je šla aprila leta 2000 in naredila kar dolgo pot do prvega mesta na Billboard lestvici. Najprej so se julija prebili na vrh mainstream rock lestvice, pa mesec kasneje na prvo mesto Top 40, dokler niso osvojili še ta glavne, torej Billboard Hot 100. Iz leta 2001 Creed with Arms Wide Open.

0: Virgin, Beagles, Don't Cry, še zadnji toti hudi hit v nedeljskem dopodnevu. Jeger se od vas poslavljam, profesor Križanič ostaja, pa tudi Jure Šeško bo z vami. Lep preostanek nedelje in nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: že 30 let.
1: Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
10: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
12: Ura je 12.
13: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel po približno pol ure leta, pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100% carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začela veljati

0: Takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora je zastoj. Drugih posebnosti ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55.
2: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci, tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj. In 3 minute, ura Jure Šeško sem v vaši družbi. Lepo zdrav, prva igra za nov kavni aparat Krups Coffee Crush je že končana. Jutri pa boste izvedeli, kako lahko sodelujete pri naslednjim.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
2: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če maste radi stand-up, ne smete zamuditi.
1: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Pri skladbi We Didn't Start the Fire gre za ekspresno naštevanje najbolj udarnih novic od leta 1949, ko se je rodil Billy Joel, pa vse do leta 1989, ko je bila pesem izdana s poudarkom na hladni vojni. Vsaki dve vrstici predstavljata eno leto, v pesmi pa se zvrsti ogromno imen, ki so zaznamovala to obdobje. Danes 77-letni ameriški pevec z nadimkom Piano Man je izdal 13 studijskih albumov in prodal preko 150 milijonov plošč. Njegova kompilacija največjih uspehov Greatest Hits Volume 1 in 2 je za Thrillerem od Michaela Jacksona najbolje prodajena plošča solo izvajalca v Ameriki vseh časov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Pridni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
2: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
1: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno,
9: tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
1: Gremo na ceste, na podravske avtocesti med razcepom Slivnica iz smeri Dragočeve proti Ptuju, okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Saving All My Love For You je skladba, ki je Whitney Houston na široko odprla vrata k neverjetni glasbeni karieri. Nekaj kontroverznosti je bilo zaradi besedila. Njen namreč mlada ženska čaka na moškega, ki je poročen. Sissy Houston, torej mama Houston, je sprva nasprotovala, da bi takrat 22-letno Whitney posnela pesem s takšno tematiko. Pesem je dobila Grammyja za najboljšo vokalno pop izvedbo, Saving All My Love For You pa je postal prvi od 7 zaporednih number one hitov v Ameriki, nekaj, kar do danes še ni uspelo nikomor drugemu.

0: šnehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Čuti Radio Maribor. Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
1: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
4: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Minuta čez 13.
16: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinj

Pojami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.

poglejmo na ceste, na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.

In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v, ne 26, 34 stopinj imamo v Mariboru, Jurišnici tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj. In 4 minute ura, Jure Šeško sem v vaši družbi, imejte lepo nedeljsko popovdne, zvečer pa se vidimo kaj na lentu.

0: Mașina Brazilindu pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: S glasbo I Got You, I Feel Good je James Brown, ali popularno tudi Butter Soula, posnel za album Out of Sight, ki je šel leta 65. Takrat je bila malo drugačna, kot jo poznamo danes, želel pa je izdati kot single. Zaradi pravnih zapletov skladba ni izšla. Malo kasneje so jo posneli še enkrat in končno izdali. Prišla pa je do tretjega mesta na Billboardovi lestvici, kar ni uspelo nobeni drugi Jamesovi skladbi. Še več, še vedno ima tudi rekord, namreč na omenjeno lestvico se je uvrstilo kar njegovih 91 sklad in prav nobeni ni uspelo priti na vrh. Iz leta 1965, I Got You, I Feel Good in James Brown.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik

0: Nona?
1: Uro D-manoza. Prašek za napitek z D-manozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro D-manoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Gremo na ceste, na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 010 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Selnica ob Dravi tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: ce dopravim?
1: Profesor Križanić, katedar je vaš.
2: Like a Virgin je prvi singel iz drugega albuma z istim imenom. Kritiki so enotnega mnenja, da je bila prav ta skladba odskočna deska k neverjetni glasbeni karieri. Madonna je pesem prvič predstavila vživo na MTV Music Awards 18. septembra leta 1984. Nastopila je v beli poročni obleki, na koncu skladbe pa na odru odigrala orgazem. Po nastopu je izjavila, da je vmes na robe odpela en ton, ampak glede na škandal, ki ga je naredila, se s tem nihče ni ukvarjal. Vseeno pa je bila to še dodatna reklama za skladbo, ki so jo prodali v kar 5 milijonih primerkov. Z leta 1985 Like a Virgin in Madonna.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše. Z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
5: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
6: Moja edina. Optika Sentina.
5: Sentina.si.
7: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: es norēju bumbu.
1: Ja pa kā es, bet?
0: Es cīņu špūlā esam jau apcīlēlā pri motorki, popas šraufo, pa mi še dach papas a pikala, pa kodā nīdu vul, še mi je svečko fer cinkalu.
1: Jēk, specialistom nesi primti še draj kanta uz vinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žaga in servis.
3: Zdaj tudi u Mariboru, u Miliju heroja Šaranovića 38 i na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura 14.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem, ko je bil nogometaš v Karakasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Streho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Poglejmo na ceste, na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote okvarno vozilo ovira promet, na štajerski avtocesti pa je zastoj od Dramelj proti Slovenskimi Konicami. Na drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
10: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Norošnici tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska soba.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
1: Že 30 let.
2: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik.

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
1: K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtoceste med priključkom Celje vzhod in priključkom Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora pa je območje zastojev, tam je približno 15 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: Ne zamudite letosna lento.
1: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempom. Tretjega julija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok.
7: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov

0: omogočite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Minuta pred 15.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal tudi krajši zastoj. Zastoj pa je tudi med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam pa je približno 15 minut zamude. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

Ja, 34 stopinj imamo še vedno v Mariboru, Prepolje tudi 34, jutri in v torek pa bomo imeli jasno vreme in prav tako do največ 34 stopinj. In dve minute ura, Jure, vam želim lepo nedeljsko popovdne, uživajte ob super glasbi na Totem Radiu še naprej.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše. Z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru Joe Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
4: festivalarsana.com.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.

0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče oviran promet, tam je nastal tudi zastoj. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora pa je območje zastojev, tam pa je približno 15 minut zamude. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 010 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dobre. No, večini primerov. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

0: Nova.si. Energia Plus. Del skupine HSE. Kupijo Nova.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo Nova.si. Že 30 let.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kog?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Žice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor v smeri Ptuja je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal tudi krajši zastoj in še en zastoj med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora. Drugih informacij trenutno nimamo, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
2: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremicnine

0: Pika.net. Nepremicnine.net.
1: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker ste tudi danes v naši družbi. Prva igra za nov kavni aparat Krups Coffee Crush je končana. Morali ste pravilno napovedati izid ene izmed nogometnih tekem. Jutri pa boste izvedeli, katera je naslednja.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Tutti Radio Maribor. Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
12: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, Šentilj tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
13: Moje mesto, tvoj

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ejo, iznorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, Kupšinci tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoji

0: tednu na Totem radiju.
1: Ima.
2: Naj ti eno stvar povem.
3: Povej.
2: Ja. Ti veš, našega Matica Igra poznaš, ne?
3: Jo,
2: in, ne vem, mar si kaj verjetno veš o njem, verjetno pa ne veš, da je on prepričan, da, mu je, da je posem naravno in pravilno, če bi mu ti recimo rekla tudi...
4: Gasilec moj, gasilec moj.
1: Ja.
2: Ti si to gasilec, koliko snijaš čebelaro, prosti.
1: Pa nima veze.
2: Pa nisi gasilec.
1: Ni, pa sem.
2: On govori 20 let že, jaz sem že 20 let gasilec.
1: Jaz sem član Gasilske zveze Slovenije, že, ne, pa kaj 20 let, več kot 25 let.
3: Jo, seveda, kar 30.
2: Pravzaprav je.
1: Ne, 30
2: od rojstva. Pred rojstva sem že
1: mal, če pa res, po moje ene 28 let.
3: Ja, da, Jeger.
1: Glej, če ima kdo tam zunaj, od poslušalcev možnost vstopa v kaj tisti sistem vulkana ali kaj, naj gre pogledat, to pa ne napiše na nič pet ena, dvesto, dvesto, dvesto.
2: Dobro, ampak eno je biti član, drugo je biti gasilec, se strinjaš?
3: Pa,
2: ja. Se strinjaš?
1: Ja, to se strinja.
2: In naj povem, da je on okoli govoril, da je on gasilec.
1: Če pa sem bil gasilec.
2: No, no.
1: Jaz sem bil še
2: Poslušaj, Jeger, pusti, no.
1: Sem bil mladin,
2: pa ne vžigaj se po nepotrebnem, da te nema mogla gasic, kako sleve. Torej, včeraj sem šel skozi Fram, mimo gasilcev, ki so pripravljali, zdaj se veš, v Framu, naše gasilsko društvo praznuje 140 let.
1: Ja.
2: In srečam zunaj predsednika Adriana in o, servus, servus, beseda da besedo. Veš, da tako ima človek idejo, ko ima sabo telefon, da lahko kaj posname, ne? Da smo se pa tak menila.
5: Ja, najlepša hvala. V bistvu res, ja, prvi začetki so bili z konjsko prego in pa tako imenovanimi vozi in pa črpalkami, sedaj pa je tehnika nepredstavljivana, zdaj pa res smo na visokem nivoju.
2: In tu v Framu morate obvladati delovanje tako v hribih kot na ravnini.
5: Ja, naš teren je kar fejst razgiba, no, iz nekje iz ravninskega dela, pa gremo gor vse skoraj do Areha, tako da imamo res en velik del občine, pokrivamo.
2: In ob tem, da ste seveda izvrstni, lahko bojem, iz prve roke smo vas vseeno najbolj veseli, samo če se vidimo za koledare ali pa na veselici, ne?
5: Ja, res ja, tu nas pa ljudje najraje pričakajo.
2: In kaj potem v naslednjih 140 letih planirate v gasilskem društvu Fram?
5: Ja, če bo šlo tako naprej, kot zdaj, bo super, no, drugače pa mogoče kaki helikopter ali kaj takega.
2: No, super, ok. Adriano, in zdaj imamo mi dva, zakaj sem jaz v bistvu tu pri tebi, tu moraš se s predsednikom pogovarjati, ki obvlada gasilstvo, pa me zanima, veš, Jeger se že laže dolgo, da je 20 let gasilec. Lahko mi dva ene tri vprašanja pripravima, pa da vidimo, če bo on znal odgovoriti. Nekaj, kar bi nekdo, ki je 20 let gasilec, pod narekovaji, moral vedeti.
5: Ja, lahko probava. Pa recimo, da ne bo prvo preveč težko, lahko rečemo mogoče, kdaj oziroma kdo je zavetni gasilcev in v kjerem mesecu goduje.
1: Aha, ok, to je Sveti Florian.
2: Dobro.
1: Goduje v maju.
2: Jo, pa bravo, še veš, mogoče točno.
1: Malo po prve maju, enkar je tako Florianova maša, hitro po budnici.
2: Četrti maj, ja, pa bravo, Jeger. Mogoče pa je gasilec. Ok, nismo zaključila še. Drugo vprašanje, Adriano, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Fram.
5: Ja, da malo stopnjujemo. To v bistvu pri naši znajo pionirčki, tako da mislim, da ne bo prevelika težava. Recimo, kaj pomeni kratica IDA?
2: Ja, kaj pomeni kratica IDA?
1: Vem, to so dihalni aparati.
2: Ja, ampak kaj pa je I?
1: Čaki.
2: Ja. International, ne, dihalni aparati. No, Jeger, no.
1: Ne vem.
2: Se predaš?
1: E, čaki.
3: Jeger.
2: I, ja. Ok. Izolativni dihalni aparati. No. Ja, zdaj sem ti povedal. Zdaj tako
1: svoj malo. Tri, ja. Mislim, dve črki iz kratice sem povedal.
2: Jeger, na tem si bil, da
1: ne,
2: če ti
1: ne,
2: kdo
1: ne,
2: v...
1: Se, ne, ne,
2: če
1: ne,
2: se
1: ne,
2: ti
1: ne.
2: Kdo zadere, daj si Ido gor, da
1: vem, da gre po dihalni.
2: Po kuharco letel, veš, kaj ti hočem reči. Ne,
1: res, kaj sem rekel, dihalni aparat.
2: Ni še konec.
1: Ni
2: še konec.
1: Pazi. Zdaj, da je točka.
2: Ne, ni, ok. In še zadnje, tretje vprašanje za Jegra, Adriano.
5: To pa so tu naši člani rekli, ker tudi eni prihajajo iz Lorenca, da jih zanima, kdaj je bil PGD Lawrence na Pohorju ustanovljen.
2: Naj samo povem, to je gasilsko društvo, kjer je Jeger že 28 let član. Katerega leta, Jeger? Jaz vem. Pa dva sta v pravo gasilcah iz Lawrenca.
1: Res?
2: Ja.
1: Leta...
2: Ja, leta je bilo. Leta je bilo.
1: Pa čakaj, no
2: kaj je leta.
1: A, boš leta.
2: No.
1: Čakaj.
2: Ja?
1: Leta 1800...
2: To drži, bravo, ja. Do sem si prav povedal.
1: Do 1800...
2: Kaj, če ti povem...
1: 72?
2: Si zihar ali hočeš pomoč?
1: Daj pomoč.
2: Ok, imaš samo 2 sekunde, da odgovoriš.
1: Ok.
2: Če ti rečem, drugo leto boste praznovali 150 let.
1: 1882? Ne, 1882. Daj bo 150 let, čaki samo malo. Ja, vse smo priprav.
2: 1877. Daj,
1: ne, oprosti, stoj. Sem prej hotel reči 1872. Zelo blizu sem bil. Zakaj je potrebno to preverjanje? Jaz sem stokrat že povedal, da sem član gasilske organizacije že 28 let.
2: Vredo,
1: nisem operativni gasilec, sem pa vse eno član.
2: Se vem, med tem, ko se Jeger vžiga, naj samo povem še enkrat.
6: Gasilec in pionir in vse to.
2: Toliko o tem, kak je on gasilec. Silec, hvala lepa Adriano in vse čestitamo ob 140. obletnici.
1: Absolutno, to pa ja. Hvala vsem gasilcem za vso podporo, pomoč in to,
2: kar v Framu ta vikend imamo v petek tudi tabuje in v soboto gasilsko veselico. Vreme bo lepo.
1: Ja, in te na gasilsko veselico.
2: Ja, tu bi pa rabo nekega profesionalca, da mi pomaga Jeger. Ker če kje, tu pa si gasilec.
1: Tam pa si močni.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

0: 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
0: Točno tak, kot mora biti.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Anji se je nekaj zgodilo in bi rada to podelila in pravi, da jo bo to zaznamovalo za vse življenje.
2: Ja, res je.
1: Okay.
2: Včeraj sem šla v trgovino po eno stvar, ki seveda na koncu ni bila samo ena. In s polno košaro in še s polno roko se odpravim iz trgovine in seveda sem komaj še držala to košaro, ampak ne. Anja si je rekla, zdrži do avta, ne spusti košare, idi.
1: Tako kot vsi pravi.
2: Tako.
1: Ja.
2: In tik pred avtom, meni se spusti en ročaj in iz košare se odkotali melona.
1: Ja kam?
2: Ja kam le?
1: Pod avtobus.
2: Pod drugi avto.
1: Ja.
2: In seveda jaz pogledam po parkingu, polno ljudi je bilo, pak mi je bilo že nerodno. In sama sebi rečem, ok, daj košaro v avto, poberi stvari in pol se prepogni, ne, in poglej.
1: Ja.
2: In pol se spomnim, da imam oblekico gor.
1: Aha, da bi lahko še koga slikala vmes, ne.
2: No, ja. In pol si vseeno mislim, ok, se prepognem, pogledam in to ta melona je bila na sredini drugega
1: ja,
2: valda, avta.
1: Ja, valda, da, da. Ja, seveda.
2: In hitro razmišljam, kaj te naj za naredim, ali pustim to melono tam, pa tisti, ko bo prišel, me bo klev.
1: Ali
2: kaj ne naredim? Ni šlo z nogo, sem to razmislila.
1: Ja?
2: In se spomnim, da imam verjetno v avtu dežnik.
1: Aha, okay. Ja.
2: Na kar vzamem dežnik in to melono cuknem ven izpod avta in melona se skotali pod moj avto.
1: Pa dobro.
2: Ampak ja. Sreči samo do gume in bolj sem to ljubo melono pobrala gor. Si dala sončne očale, korin se hitro odpeljala in upala, da me nihče ni prepoznal.
1: Ja, ampak upanje je laž.
3: Ja, sem samo upal, še v tej tvoji zgodbi, da ko si izbezala melona izpod tistega avta, da bi te čakal lastnik, tak, ko si gor pogledala.
1: Zdravim, ne? Gospa, kaj je z vami na robe?
3: Ja, jaz bom poklical policijo.
2: A ja, pa da še povem to, da sem tak parkirala, da vsi, ki so bili na blagajni, so lahko vem videli.
1: Čudovito.
3: Bravo.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Buti Radio Maribor.
1: Kupijo nova pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
6: festivalarsana.com.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Čas je, da stopim v bran. Čas je, da se postavim na stran pravičnosti. Čas je, da malo obranim kolege, komentatorje tekem na televiziji. Zdaj, to seveda absolutno ne bom govoril, vsak ima svoje favorite, komu je kaj všeč, komu ne, to je, o tem se ne razpravlja, samo ko gre za dejstva, takrat pa je treba povedati. Ne morem verjeti, da še vedno se pogovarjamo o teh osnovnih dejstvih in da še vedno, marsikdo ne ve, včeraj namreč sem bil v eni debati in meni rekel, čuješ, pa daj ti poznaš onega obreza, pa, se ni bil, ni šlo za njega, Dejan, dobro jutro, če poslušaš. Zakaj te ovi govori vor skozi? Če je var, če vsi vemo, da je var, zakaj te govori vor? Kaj te nam zna govoriti? Kaj nam zna povedati? Počuješ, pa daj ti to, ti to te vse poznaš, da ti to pokliči. Okej. Gre za dva, ok, še enkrat samo pač, kot sem rekel, zaradi nevednosti, ker morate vedeti, drugače komentatorji med sabo zelo smo spoštljivi, se pogovarjamo, zdaj, če ga kdo v serije, ko si pač z njim rečeš, ja, vse tako, veš, ne, so sočuten, ko ga ni, tako posod. Ne, ampak to pa so preprosto dejstva, gre za dva različna pojma. Ne, seveda, ker so vsi takoj, ko se je začelo z varom, vsi so govorili o varu. Var je oseba. Torej, video assistant referee, pomočnik, sodnik v video sobi. Var, oseba. VOR je pa soba, v kateri je var. Video operations room se imenuje, kratica VOR je torej soba. In če so dobili obvestilo iz VOR-a, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi VAR, video assistant referee, jih je obvestil iz VOR-a, iz video operations room. Ok?
2: Ok.
1: Si se naučila nekaj sila?
2: Tešala sem, nisem vedela.
1: Dobro.
3: Kako da ne?
2: Ja, kako da si ti?
3: Ja, valjda sem vedela. Okay. Jaz delam z Dejanom, že nekaj časa, veš.
1: No, tako da, še enkrat, ne se po nepotrebnem, sploh pa ne v tej vročini jezit. VOR, če reče VOR, je čisto v redu in pravilno, ker s tem komentator misli sobo, v kateri je var sodnik, pa njegov pomočnik in še ena rezerva, ki je zraven, trije so tam not, plus tisti, ki dela s kamerami in video posnetki, tak da. To je to.
3: Dobro.
1: Razjasnjeno,
2: ja.
1: Smo se naučili, lahko gremo z muziko.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno,
3: tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
7: Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Se spomnite včeraj, ko sem se razburjal, da komentatorji uporabljajo besedo vor?
2: Ja.
3: Zelo si okay. Se razburjal.
1: Ja. In Dejan je vse skupaj razložil danes zjutraj, tako da hvala lepa že vnaprej. No, pa dajmo prisluhniti. Torej, razliko vor in var.
4: Var je oseba, torej video asistent referi, pomočnik, sodnik v videosobi. Var, oseba.
1: Ja.
4: Vor je pa soba, v kateri je var. Video operations room se imenuje, kratica VOR je torej soba. In če so dobili obvestilo iz VOR-a, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi VAR, video assistant referee, jih je obvestil iz VOR-a, iz video operations room.
1: Evo, vidite, to je torej ta razlika. Sicer smo lahko bili priča posnetku iz prihodnosti, ko bo Dejan Vedlin kot dedek svojim vnukom razlagal, ne, ko se je takrat to začelo.
2: Jaz mislil, da je ta Bog tehnik. Najprej.
1: Ne.
2: Okay.
1: A to pa ni, nima takega glasa, ne, malo lepšega. Ok, tak da zdaj vemo.
2: Ok, zdaj vemo, torej si se za brez veze razburjal.
1: Ne.
2: Nisi.
1: Vseeno mi gre na živce.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na totem.

0: Hiti Radio Maribor. Kupijo nova
1: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova prikazi. Že 30 let.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal.

0: prehrano.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: To poletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe. Yeah!
4: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
6: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
4: Festivalarsana.com.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ena dobra ideja, kam lahko zbežite pred vročino, ni nujno, da na morje, še veliko bliže in veliko bolj prijetno je v Mariboxu, kjer si lahko pogledate kak fajn film in ste lepo klimatizirani kinodvorani z odličnim Atmos, Dolby Atmos zvokom. In še kakšna ugodnost se najde sploh danes, ko je torek, kaj je?
2: Ja, hladna pijača še.
1: Evo to. To spada danes zraven, ne, ker je super torek in je potem še bolj ugodno s pijačo pa s kokicami.
2: Tak je ugodno, da si lahko kupiš dve pijači, eno hladno si zliješ po grlu, drugo pa po glavi.
1: No, jaz že vem, kdo me bo danes peljal v kino.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: To poletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
9: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
9: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
9: festivalarsana.com.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem Radiju.
1: Tine sicer danes manjka, ker je v oni skupini pametnih.
2: Ja,
1: to si malo podaljšali. Dobro. Ampak to ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti. Ne?
2: Dobro, dobro.
1: In sicer danes je tako imenovani Moylan Arrow. Oziroma Moylanova puščica.
2: Ja.
1: Kaj je to?
2: Nimam pojma.
1: Nimaš pojma?
2: Ne.
1: Ko pogledaš v svojem avtu, v svoji lepi oranžni škodi, ne,
2: dobro.
1: Ko pogledaš na display,
2: ja.
1: Kjer imaš turnceler, pa hitrost, pa vse to,
2: ja. Pokaže,
1: koliko imaš bencina, ne, in čaki. Zraven je
2: čaki,
1: znakec
2: čaki.
1: Za pumpo, ki je puščica.
2: Tako, vem, zakaj je ta puščica, nisi še videla?
3: Kako je, kaj je znaket za
2: pumpo? On je znaket za,
3: za tank? Kupri, ja,
2: tako, na tank.
3: Okay. In,
2: in zraven imaš eno malo puščico in tista puščica ti kaže smer, na kateri strani imaš kislo, oziroma ki imaš vraca.
3: Ne.
2: In temu ja. Se reče kak?
1: Ja, Moylanova puščica, to je bil en inženir.
3: To pri, kaže.
1: Pri, ja. ja, to kaže. To, to, to pomeni.
3: To si se na pamet
1: očilo,
3: blondinka.
1: No, Moylan je bil en inženir pri Fordu
2: ja.
1: In je, to je bilo enkrat konec 80-ih, ko se je že verjetno 82-ič na robe postavil na tank šteli. Si mislil pa, zakaj za vraga nimamo mi to označeno, ki je to? In je šel in je rekel, ne, da jaz pa predlagam, da bi naredili tako malo puščico, da bi to vedno kazali.
2: Hvala lepa, Moylan.
1: In to so pri Fordu pol najprej naredili, pol so seveda vsi ostali kopirali, ker Moylan nikoli ni zaščitil te ideje, nikoli ni imel nič od tega, samo ko je pač šel pač konstruirati tam gor, ne, ko je zapustil ta planet, je pač lahko šel z mislijo, da se ta puščica imenuje po njem.
2: Bravo.
3: Sam pa zanimivo. Bolj slovo promocijo naredil z tega, ne? Ideja je izjemna, samo koliko ljudi to ve?
1: No, zdaj zdaj več.
2: No, zdaj jih absolutno več. Jaz tudi nisem vedel, jaz sem vedel, da je tam puščica, nisem vedel, da je to od gospoda Moylana. Ja. Hvala lepa.
1: Ne.
2: Cenim.
3: Ej, noro.
1: Tak, tokrat ni bilo nič nesramnega, ali pa si mora bi za uhe držati.
2: Hvala, Dejan. Malo spremembe.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Ra.

0: tutti Radio Maribor.
1: Tu politie! Festival Arsana 2016 ponovno spreminja Ptuj u mesto glasbe.
2: Na odru Joss Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Raunik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
8: Da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio, tutti hudi hit. Tutti Radio Maribor.
1: Tu politie, festival Arsana 2016 ponovno spreminja Ptuj u mesto glasbe.
2: Na odru Joss Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Raunik, Priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parket je Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
8: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
10: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
11: Festival Arsana 2026.
10: Glasba živi tukaj.

0: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Tu politje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj u mesto glasbe.
3: Na odru John Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Raunik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
4: Festival Arsana 2026.
2: Glasba živi tukaj.
3: festivalarsana.com.
5: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
1: Radijska mreža Toti Radio.
15: Toti Radio. Toti